0: Раніца з рацією.
1: І так само жадаємо доброго дня. Починаємо ранішній ефір на хвалі Білорусського радіо «Рація». Ну, а я вас щиро запрошую далі бути разом, де гэта новий день і четвір сустракать. 98.1 FM у Білорусі, де Грудні, 99.2 FM у Бірсі, Білі Подрязки, де так само в інтернеті «Рація.ком». Тут у суді Влади Гриневські, наперед обов'язково прогучать у нашому ефірі новини. З їх почнемо наш ефір, але, ну, скажімо так, новини з минулого, так само погортаємо зараз календар. Наприклад, у 1999 годі, треба пам'ятати, бо у цей день, 7 травня, викрадені і, імовірно, забіті були міністр внутрішніх справ у Білорусі, діяч опозиції генерал Юрій Захаренко. Таким ось день заховався у історії.
0: Раніца з рацією.
1: Далі, гортаємо календар, де протягуємо, гортаємо календар, де пригадуємо наступне подія. 1583 год, у Кирдіні завершається перебудовання Свіжського замку. 1765 великий князь і король Станіслав Август Понятовський заснував орден Святого Станіслава. Год 1794, тоді ж Костюшка видав Полонецький універсал у містечку Полонець під Сандоміром. У 1794 четвертому годі так само у той же самий день битва под Полянами. Гра 7 кілометрів на північ від Ашмян поміж повстанцями Якуба Ясінського ди російської армії. 1920 год, минулое стагоддзе, польское войско займає Київ. У 1942 годі 7 травня у Александровском сквере Менску немцы повесили 28 чалавек, удзельнікаў менскага антынацыцкага падполля. Новы день пачынаем з навіну, будзем з вами разам.
0: Радіо Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшы.
3: Украіна не будзе прытрымлівацца перамір'я 8-9 траўня па версіі выдання «Киев Independent». Яшчэ двух палітвязняў судзілі за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. У Менску адбыўся абвал у жылым доме.
1: У студыі навінаў Анжэліка Лялькоўская.
3: Украіна не будзе прытрымлівацца перамір'я 8-9 траўня, паведамляе «Киев Independent» са спасылкай на высокапастаўленага украінскага чыноўніка. Паводле ягоных слоў, мы проста не бачым сэнсу выконваць яго дзеля параду. Гэта прагучала пасля заявы Владзіміра Зеленскага пра тое, што Расія нібыта парушыла прапанаваны Украінай рэжым спынення агню ажно 1820 разоў ўжо да 10 раніцы мінулага дня. У Менску адбыўся абвал у жылым доме. Па словах відавочцаў, учора ўвечары ў чацвёртым пад'ездзе панэльнага дома на вуліцы Багратіёна абвалілася падлога і частка сцяны перад лесвічным маршам. Пра гэта паведамляе анлайнер. Пад'езд часова перакрыты з боку двара. У сярэдзіну жыльцоў прапускалі толькі праз другі выхад, бо пад'езд скразны. На месца заўважаны супрацоўнік жылічна-камунальнай гаспадаркі, а таксама рабочая з бензапілой. Пры гэтым у самім доме абстаноўка застаецца спакойнай. Эвакуацыю людзей не праводзілі. Афіцыйных каментароў пра прычыну абвалу пакуль няма. У Беларусі працягваюцца новыя прысуды палітвязням. Паводле 411 артыкулу крымінальнага кодексу за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», у Бабруйску судзілі яшчэ двух палітвязняў. Гэта 54-гадовы Сергей Канавалаў і 22-гадовы Ілля Верамеяў. Сергей Канавалаў быў затрыманы ў сакавіку 2020 года па абвінавачванні ў падрыхтоўцы акта тэрарызму на чыгунцы. У верасні таго ж года яму прызначылі 15 гадоў калоніі. Пазней адміністрацыя двойчы ініцыявала супраць яго новыя справы. У красавіку 2026 года суд дадаў яму яшчэ 2 гады пазбаўлення волі. Агульны тэрмін зняволення цяпер складае 19 гадоў. Іллю Верамеева затрымалі ў Гомлі ў лютым 2022 года пасля антываенных заклікаў у соцсетцы Telegram. Яго судзілі да 6,5 гадоў калоніі, а пазней уключылі ў спісы тэрарыстаў і экстрэмістаў. Цяпер над ім адбываецца новы суд за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пасля 2020 года праца праваабарончага цэнтра «Весна» ў выгнанні змянілася, але не спынілася. Сябры «Весны» працягваюць бараніць рэпрэсаваных і не адмаўляюцца у дапамозе тым, чые правы парушаны і хто звяртаецца. Пра гэта гаворыць вядомы беларускі праваабаронца, былы палітвязень Леонід Судаленко.
4: Зараз фактично під час правового дефолту в Україні, а менавіта так сьогодні ми, правоохоронці, характеризуємо ту ситуацію, яка склалася з правами чоловіка. Цього безмежжя, ось цього конвейера, який не припиняється, репресії в дочиненні до громадянського насельництва. Безумовно, нічого ми фактично тут не можемо зробити, каб оборонити права ахвяри на національному узровні, а я вже сказав, що інструментів для оборони на міжнародному узровні практично не залишилося.
3: По словах Леоніда Судаленки, правоборонці шукають нові методи для боротьби з режимом у галіні правов чоловіка. Іде на війну культури. Білоруський постпанк гурт «Сербський нож» виступить у Варшаві уже завтра, 8 травня. А крім того, колектив тепер рихтує альбом, розповідають творці.
5: Ми вже довго чекаємо на нові маски, бо ми співпрацьовуємо з дизайнерками з Познані, вельми кльовими, які нам їх роблять. Коли ми їх дочекаємося, ми зробимо фотосет, який буде вже розігревом до нашого альбому. І ще буде 8 травня концерт, але там ми граємо з поляками. Чеканів нема особливих, просто є розуміння, що треба пограти з поляками і там, може, когось із поляків долучити до нашої движухи.
3: До речі, в суботу артисти виступили на фесті К6 Джик. Івент включав як музичну частку, так і літературну. Ураженнями поділилися організатори події Стась Мурашко і Антон Шніп.
6: Приємно, волнительно побачити всіх цих людей, посмотреть на них, які вони. В общем, радостно, радостно в целом так.
7: Согласен, волнительно и радостно. Клево, что вроде бы все получилось. У нас был классный вечер.
3: «Сербський нож» – гурт, створений у 2022 році у Варшаві музиками, які покинули Білорусь після репресій і подій 2020 року. Гурт виконує пісні на білоруській і русській мовах. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само сьогодні 7 травня умови надвор'я у Білорусі визначають атмосферні фронти, неустойливі повітряні маси, які поступають з паўднёвага заходу Європи. Пермінная воблачнасць, што гэта значыць, ёсць месцамі хмары на небе, так само, наприклад, у паўночнай частцы нашага паміжнага рэгіёну на Беласточчыне, ды так само на Гарадзіншчыне ёсць зараз дажджы, а вось, наприклад, на Беласточчыне нават і навальніца месцамі. Температура паветра зараз плюс 12 у лідзе гародні ды Беластоку, 14 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 15 зараз у Берасці, у Кубрыні ды так сама плюс 15 у Пінску, да плюс 21 у Вугулі сёння. Максімальна чакаем вецер пераменлівых напрамкаў, умераны, але пры навальніцах парывісты, ну і так сама атмасферны ціск зараз нязначна паніжаны. Такі сёння дзень у нас наперадзе.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
1: Ну і нават калі зараз, ад самай раніцы, там, дзе вы слухаце беларуская радыёрацыя, ліе дождж, то тут крываска ў студыі беларуская радыёрацыя Улад Грынёўскі. Перадаю вам прывітанне, усміхаемся разам, ды сустракаем новы дзень. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Лебяжа Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком. Наперадзе ранішнія тэмы, навіны, інфармацыі.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Раніца з грацыяй.
1: 10 хвилинов зараз минає після 7 вірусі, після 6 у Польщі. На саме початок этого дня робим такое політичне подсумування. Пригадаємо, як лідерка демократичних сил у Білорусі Світлана Тихановська під час саміту Європейська політична супольність у Єревані провела шерех зустрічей з міжнародними лідерами. Про їх значення розповідає дарація по дипломатичних питаннях офісу Світлани Тихановської Дяніс Кучинський.
2: Без пробольшування я лічу, що це справді візит у Армению, у Ереван. Наш обраний президент Світлана Тихановська, його можна назвати історичним. Був сам саміт, на яким була Світлана Тихановська, європейської політичної супольності, восьмий саміт у такому форматі, але той, що він відбувався у Армении, і зібрав більше за 40 лідерів держав, урадів. Навіть прем'єр-міністр Канади прилетів у першиню на саміт європейської політичної супольності. Тобто, і він історичний для історії Армении, але я думаю, так само історичний для Білорусі. Тому що першиню Світлана Тихановська наведала гэту країну по запрошенню прем'єр-міністра. І гэта гістарычный, я думаю, этап так само у наших стосунках демократичної Білорусі і Арменії, бо вельми выразна показывае гэта той шлях, які мы дзем зараз, і Арменія, і Беларусь, гэта шлях у Европу. І тая принциповая позиція, якую займае зараз Арменія, спрабуючы ісці да євроінтеграції, да Європи, зменшыць залежнасць ад Росії, я думаю, што ён шмат очень показальны для Беларусі. Зразумела, гэта розныя контексты, гэта розныя краіны. Але тут обмен гэтым досвідам, супрацы і у практыках, я думаю, што ён вельмі важны. Для нас таксама, зноў, як і на мінулых 4 самітах, гэта быў уже 5 саміт, на якім удзельнічала Светлана Тихановская, вельмі важны тыя кантакты, размовы, короткія білатеральныя сустрэчы з кіраўнікамі ўрадаў і дзяржаў. Заўсёды прыемна і важна размаўляць з краінамі, якія блізкія да нас. І вось у прыватнасці была кароткая, але вельмі цёплая размова з прэм'ер-міністрам Польшы. Таксама Светлана Тихановская перадала віншаванні прэм'ер-міністру з вызваленнем нашага супольнага героя, беларуска-польскага героя, сапраўднага такога касцюшку нашага часу. Анджэя Пачобута таксама тую падтрымку, якая Польша оказывая для Армении и с боку премьер-министра Туска, яна её нельга пераоценить, потому что сапраўды это вельмі вельмі важно. Вось, а для нас так само гэты визит был важным для коммуникации и протягу той працы, якую мы ведем с Украиной, и та размова, якая отбывалася с министром замежных справ Сибигом, так само с ягонай командой, со спадером Игорем Жовку. С іншими, я думаю, так само это было вельми важно. И домовились про модальности и детали визиту Светланы Тихановской, Киев.
3: Каких еще мероприемств ходилося поудельничать подчас саммита?
2: У приватності відбувався єреванський діалог, який був організований МЗС, де виступила Світлана Тихановська. Ну і так само відбулися зустрічі з армянськими недержавними організаціями, так само з парламентарами. Я і наш дарадця по міжпарламентським супрацовництвам Толь Лебедько, ми провели зустрічі у парламенті, були офіційно прийняті парламентом Армении, діючим керівником комітету по

Ігоря Беларуская радіорація, жадаю вам доброго дня. 98.1 FM у Беластокуди Городні, 99.2 FM у Бірсі, де Білий Подляський, ди так само інтернеті рація.com, коли 7 день травня, четвер. Ми, як у зумі, разом зустрікаємо на нашій хвалі, ну і так само обов'язково наперді. На початку наступної години прогучать новини. Ну а зараз так само, між іншим, білоруська музика, але тільки не тільки білоруська музика до кінця цієї години.

0: Інформація, музика, культура.
1: 8:10 зараз доклади часу Білорусі, 7:10 показують у Польщі. Шмат країн удивили поспяховая білоруская діаспора. Меркаванні після конференції білорусов і білорусок світу зараз гучать. Яна проходила на минулому тижні, зараз білоруси вернулися у свої країни, ди напереді чергові етапи праці. Розказує нам представниця білорусов у Німеччині, старшиня асоціації «Разом» Марія Рудь. Яна додому вернулася. Вернулася з медалем за пленную працу на користь Білорусі. Ми Марію повіншували, але так само розпитали о проблемах, які далі стоять перед діаспорою, ди які обмірковувалися у Варшаві.
2: Звісно, розмовляли про проблеми, проблеми з пашпортами, з документами, з банківськими рахунками, але шмат країн, це вельми активна наша білоруська діаспора, і шмат вельми поспіхових кейсів по різних накірунках. Наприклад, у Іспанії добились того, что Испания признает протерминованные белорусские паспорты. Это, конечно, бюрократичная специфика у Испании. Уявить такое в Немеччине просто немагчимо, тобо это послухать, позаздростить. С другого боку, например, Народная амбассада со Словении рассказала про то, как открыть рахунок, когда у вас есть ВНЖ и ПМЖ у любой из стран Евразвязи, и когда это у вас один рахунок, то банк обязан вам открыть этот рахунок. Они прошли эту процедуру і так само ділилися гэтым кейсам. Проблем менш не стало, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
3: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя ручкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўна чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
2: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэс з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну, 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сформировались структуры, институции, некие такие сетки, может, в неким ключе. И такое основное ядро, якое професійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
3: Іншая якасць такая, больш... да, дзейнасці?
2: Да. То бок, колькасць переходзіць у якасць.
3: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства, некага такого драйву, коли ты разумеешь, что 5-6 человек пришли, и, в принципе, а ранее количество приходило, то не.
2: Конечно. Например, по немецкой диаспоре мы зауважаем, что зараз амаль нема сенсу проводить некие вуличные акции и демонстрации, бо интереса до таких активностей усе меней. Это может быть только некий выход у город, як перформанс, як некая политичная заява, але тады это вельми добро подрихтовано, и на такую акцию не потребно шмат людей. Але треба добра падрыхтавацца. А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты проста скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі

І так само давайте з вами разом полетим з Німеччини у Австрію. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація» і радіохвалі нам у кодам допомогуть.

0: Раніца з рацыяй.
1: Найкоротка трошки позитивної музики вам у хату разом з білоруським радіо «Рація». Ну і так само жадаю сонійка вам у вікно. Коли 7 день травня, четвер, до 9 Білорусі, до 8 у Польщі, зараз реклада по годині. Застається, як ви вже зрозуміли, зараз трошки про надвор'я у нашому поміжному регіоні буду розповідати. У день сьогодні чекається плюс 20-22, на Валініці місцями достатково висока вірогодність. Наприклад, вірогодність на Харадінщині навіть 80-90%. Такі ось мікси сьогодні у нашому поміжжі. Перемінна облачність, на небі достатково багато хмару, зараз дощ ють у повночній частині Білосточчини, ди так само Городінщини. Перемінливий вітер, місцями пориви до 14 метрів за секунду, понижена атмосферний тиск, він повишається, ди так само увечері, ди вночі буде ближче до норми. Середня вільготність зараз 65-70%. 8 травня наперед умови надвор'я сформірують контрастна система атмосферних фронтів, услід за якою з півночі Європи почнуть поступати прохолодні повітряні маси. Похолодає. У п'ятницю до суботу чекаємо плюс 10-12 максимально. Такий ось прогноз. Таким чином юнак учиться на виходне.
2: Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
3: 7 травня, четвер. У Білостоку презентують два незавершені романи Владислава Хроменки. Фонд «Комунікат.орг» видав зборник прози заучасно померлого літератора і журналіста білоруського радіо «Рація». Книга має назву «Несвійська криза» або «Вірнутий рай». Поводи видавця у зборник уключили ніді дагетуль непублікувані тексти двох незавершених романів Хроменки «Несвійська криза» і «Викрадання». Дальник гукав. У презентації видання прийме удзел письменник і сябра аўтара Алеся Аркуша, так само удава письменника Вольга Ахроменка. Імпреза пачнецца о 18-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». Культурна-адукацыйнае таварыства «Відок» запрашае на прагулку па сцежцы старых дамоў. Запрашаюцца ўсе, хто любіць гістарычны Беласток і хоча дапамагчы захаваць яго гістарычныя будынкі. Першая прагулка по районе Пяски. Гід Анжей Клопатовскі, стваральнік «Осідловніка». Початок 18.30, місце зустрічі «Матерністська віла», що по вулиці Складовської К'юрі. Подляская опера і філармонія запрошує відвідати виставу живопису Богуміли Масіцької Григорчук. Вистава буде працювати по 7 червня у виставочній залі Подляської філармонії, що по вулиці Одеської. Білостоцький осіродок культури запрошує відвідати після конкурсної виставу 14-го видання фотоконкурсу національного огляду сучасної фотографії «Шляхи погляду». Вистава по 10 травня працює у фойє кінотеатру «Форум».

0: Вялікі Карабеларская радыорацыя, мы працягваем наш эфір, таксама куды чацвер закранаем чарговыя тэмы. Петыцыя за дазвол прысвойваць замежным грамадзянам званне героя Украіны ўжо за першыя дні сабрала больш за 2000 подпісаў. Ініцыятыву запусціла Вераніка Яновіч, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарова, зварот адрасаваны прэзідэнту Уладзіміру Зеленскаму. Вераніка Яновіч распавядае падрабязнасці.
1: Так, яе можна падпісаць ще прикладно 3 місяці, всі петиції розглядаються, там, щоб зібрати 25 тисяч підписів. Петиція сама про те, щоб іншоземним доброохотникам або доброохотникам, які не мають громадянства, вони мали право отримати звання Героя України за скоєння героїчного вчинку. Не просто так, а типа, ну, типа, менавіта як гэта працює у законодавстве, за што даюць гэтую нагароду.
2: Про саму праблему, то бок атрымліваецца, што, напрыклад, беларусы не могуць атрымаць званне Героя Украіны, хаця змагаюцца на баку Украіны.
1: Тут пытанне не толькі ў грамадзянах Беларусі, тут пытанне пра ўсіх іншаземных добраахвотнікаў. На зараз па закону Украіны атрымаць званне Героя Украіны могуць толькі грамадзяне Украіны. Быў прэтэндэнт пасля Революції Гідності, коли тих, хто признаний героями Небесної Сотні, то вони мали отримати право Героя України. І на сьогоднішній день один випадок, хто з іншоземців отримав Героя України, це один білорус Михаїл Жизневський, який загинув під час Революції Гідності і є Героєм Небесної Сотні.
2: Коли ми кажемо заміжники, то хто ще змагається на боку України з інших держав?
1: Ну, звісно, є. Типа, є ж типа, русський доброохотничий РДК корпус. Білоруси шмат просто зараз по підрозділеннях українських є. Воюють не так не разом, типа, да, типа, що там якась група білорусів, типа, а типа, просто поособно, типа, люди долучилися до війська. Є грузини, є американці, є колумбійці, є поляки, вельми великої кількості країн є доброохотники. А це питання про усіх іншоземних доброохотників.
2: Всі наші не ризикують своїм життям, коли воюють за Україну.
3: І всі не так чи інакше хворують своїм життям, отримуються за Україну, так? Коли йдуть у бої і там.
1: Ну, зрозуміло, що кожен чоловік, який йде на війну, він розуміє, що там він може загинути, так? Типа, є просто такі категорії. Людина може загинути під час скоєння там геройського вчинку, може загинути від прильоту FPV, КАБа. Тут питання у тим, що КАБ уклад іншоземних добровольців, а особисто тих, хто скоїв героїчний вчинок, їх командири могли їх подати просто на звання Героя України, тому що це так робиться. Зараз такої можливості немає, тому що є цей пробіл у законодавстві. Я разом з людьми, які включилися в це питання, юристами. Бо, ну, насамперед, я тут і, в принципі, білоруські доброохотники, то і там російські доброохотники, там польські, максима. Ми тут трохи маємо привілеї в тим плані, навіть що ми більше розуміємо контекст, навіть ну просто розуміємо мову, да? Тому ж колумбійському доброохотнику з цими всіми питаннями, ну йому складно включатися, розбиратися і так далі. І це ініціатива для усіх іншоземних доброохотників, каб про їх героїчні учинки не було забито.
2: І ми кажемо про Героя України, це посмертне звання, чи може видаватися і при житті?
1: Ні, це може датися і при житті, так. Ну, на жаль, зараз іде війна, і більша частка, яку зараз дають Герою України, на жаль, це посмертне. Але при житті так, так само. За скоєння героїчного вчинку дають звання Героя України.
2: Чому ви особисто зайнялися такою петицією?
1: Я зі своїм мужем, ми часто, коли була якась несправедливість і так далі, то нас зачепляло, і ми намагалися як все це питання вирішати. Притягували до їх увагу. Коли загинув Льоша, шмат про це було розмов, про те, що іноземні доброохотники, вони не можуть отримувати звання Героя України. Для мяне гэта як ушанаванне памяці пра Лёшу, пра нашы. Я проста думала пра тое, што калі б Лёша зараз побачыў, што я раблю, ён бы гэта адобрыў, яму бы гэта спадобалася, ён бы сказаў бы правільна, Вероніка, так.
0: Замежнікі могуць атрымазванне герою краіны только пасмяротна і выключна ў асобных выпадках, звязаных з падзеямі рэвалюцыі годнасці. Зараз менавіта так перапісана ва ўкраінскім законадаўстве. Збор подпісаў пад петыцыяй, каб гэта змяніць, працягваецца.
4: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

Він іще вітає, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

Приємного настрою вам жадаю, Карибіорське радіо, це 98.1 FM, Білостокутий Харудні, 99.2 FM, Бірсі, Рибіле, Подрязки, і так само інтернеті, це Кропкокум, новини напереді у нас обов'язково. Як повідомляють російські влади, десь СМІ, у ночь на 7 травня українські безпілотники атакували Бранськ і Ржев. Подробязні праки там не у забаві. Європейський гуманітарний університет не буде відмовлятися від набору, які так само теми вокруг університету уздимаються. Про 5 хвилин у наших новинах подробязності.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Петиція за надання замежникам звання Герой України уже собрала більш за 2000 підписів. На території Латвії упали два безпілотники. Польща і Литва готові прийняти американські війська, виведені з Німеччини.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Петиція закликом дозволить присвоювати заміжникам звання Герой України за перші 3 дні собрала більш за 2500 підписів. Ініціатива адресована президенту України Володимиру Зеленському. Авторка петиції виступила удова білоруського доброхотника Олексія Лазарова Вероніка Янович. Яна підкреслює, говорка йде не про привілегії, а про справедливість і рівність для всіх, хто обороняє Україну.
4: Так, її можна підписати ще приблизно 3 місяці, всі петиції розглядаються, там, щоб зібрати 25 тисяч підписів. На зараз, по закону України, отримати звання Героя України можуть тільки громадяни України. Коли б Кьоша зараз побачив, що я роблю, він би це одобрив, йому би це сподобалося, він сказав би, правильно, Вероніка, так.
3: Поводле діючого законодавства, заміжники можуть отримати звання Героя України тільки посмяротно і виключно за подвіги, зв'язані з революцією годності. Автори петиції лічать, що це створює нерівні умови для доброхотників, які сьогодні воюють за Україну. Каб зворот був розгляджений, необхідно зібрати не менш за 25 тисяч підписів громадян України тягом 90 днів. Воєнно-повітряні сили Латвії зафіксували проникнення заміжних безпілотних літальних апаратів з боку Росії, повідомляють місцеві СМІ. Один дрон був знайдений коля нафтосховища у місті Резекне, прикладно у 40 кілометрах від межі. Повідомляється, що він урезався у пустий нафтовий резервуар. Пожару не відбулося, але рятувальникам довелося остуджати ємістость. Другий безпілотник поки не знайдений. У некоторих районах Латвії обвіщалася повітряна тривога. Частку школ перевели на дистанційне навчання. Україна підняла мобільні групи супроцьповітряної оборони, які патрулювали повітряну простору Балтії. Польща і Литва заявили, що готові прийняти американські війська, коли їх можуть вивезти з Німеччини, повідомляє видання «Політико». Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Польща вже має готову інфраструктуру і готова розмістити американських військовців у випадку скорочення їх присутності у Німеччині. Він назначив, що буде спробувати переконати президента Злучених Штатів накерувати гетей сили у Польщу або інші країни у східнього флангу НАТО. Подобну позицію виказав президент Литви Гітанас Науседа. Він підкреслив, що важливо, щоб американські війська заставалися у Європі і що Литва готова прийняти додаткові сили. Так само він згадав про план розміщення до 500 тисяч німецьких військовців у Литві до кінця 2027 року. Зараз в Україні вже знаходиться більш за 1000 американських військовців. Зустріча Світлани Тихановської на полях саміту Європейської політичної супольності у Єревані має історичне значення для білоруських демократичних сил. Про це заявив дипломатичний дорадця Деніс Кучинський. Поводле ягоних слов, говорка йде не просто про шерох двохбокових контактів, а про замацування суб'єктності білоруських демсіл на міжнародній арені і їх признання як повновартісного політичного партнера.
5: Без пробольшування я лічу, що це справді візит у Арменію, у Єреван. Наш обраний президент Світлани Тихановської, його можна назвати історичним. Той шлях, який ми йдемо зараз, і Арменія, і Білорусь, це шлях у Європу. В цій приватності була коротка, але дуже тепла розмова з прем'єр-міністром Польщі. Світлана Тихановська передала віншування з визволенням нашого супольного героя Анджея Почобута. Так само ту підтримку, яка Польща оказує для Арменії.
3: Особно Кучинський підкреслив, що важним практичним виником перемовів стала домовленість про підрихтовку візиту Тихановської в Україну.
5: Візит був важним для комунікації і протягу тої праці, яку ми ведемо з Україною. І та розмова, яка відбувалася з міністром заміжних справ Сібігом, так само з його командою, з господаром Ігорем Жовком. З іншими, я думаю, так само це було вельми важно. Домовилися про модальності і деталі візиту Світлани Тихановської, Київ.
3: Особним блоком Кучинський вилучив зустрічі у Арменії, зв'язані з питанням правового статусу білорусів. Поводле його у Єревані відбулися перемови вокруг можливості поліпшення умов знаходження білорусу в Україні, у тим ліку у контексті легалізації і правових гарантій, а так само недопущення затриманнів. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы, тэмпература паветра ад 20 до 22, а па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 7 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ». Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
6: 7 траўня, чацвер. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Уладзіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы заўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё «Рація». Кніга мае назву «Нясвіцкая крыза» альбо «Вернуты рай». Паводле выдаўца, у зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных раманаў Хроменкі «Нясвіцкая крыза» і «Выкрадальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прыме ўдзел пісьменнік і сябра аўтара Алеся Аркуш, а таксама ўдава пісьменніка Вольга Ахроменка. Імпрэза пачнецца а 18 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Культурна-адукацыйнае таварыства «Відок» запрашае на прагулку па сцежцы старых дамоў. Запрашаюцца ўсе, хто любіць гістарычны Беласток і хоча дапамагчы захаваць яго гістарычныя будынкі. Першая прагулка по районе Пяскі. Гід Анжэй Клапатоўскі, стваральнік «Осідловніка». Пачатак 18.30, месца сустрэчы «Матэрністская віла», што па вуліцы Складоўскай Кюры. Падляская опера і філармонія запрашае адвідаць выставу жывапісу Богумілы Масіцкай Грыгарчук. Выстава будзе працаваць па 7 чэрвеня ў выставачнай залі падляскай філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць пасля конкурсную выставу 14-га выдання фотаконкурсу нацыянальнага агляду сучаснай фатаграфіі «Шляхі погляду». Выстава па 10 траўня працуе ў фойе кінатэатру «Форум».

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?